0: ne fa yega jinal solo ngol le songol jo pili pili
1: eh
0: o dala songol ke da rayu en kijabe shamba de kijabe ngom de yo am gur do murwa
1: tumefukuza kabisa
0: o kir do murwa
2: a do maya na wo
3: ashe
2: yes
3: oba ndangwai
2: subo leng
3: ya ro genge ndi
1: aranga amwa
3: nanda e kolon tinge rayu da kafoni
1: eh
3: eh ke kafoni ngi ngi se bengi shanga
1: ashe
3: ke tiendo longo leng Tava lá, duas mais, duas horas lá em mim.
1: Yes.
3: Angá se de dinheiro, angá não tem dinheiro, então não tem nada.
1: Uh-huh.
3: Quando a varanda, angá ir andar com o clube aí.
1: Uh-huh.
3: É pra marido, pra estar dando muri.
1: Uh-huh.
3: Vamos, tem de cima para alguém.
1: Uh-huh.
3: Vai, vou fumar, sabe, vai falar, vem, vem, cá, não.
1: Achou,
3: Achou, não tem, não
2: Thank you.
0: Achou, Lenda, é qua.
2: Mayan. Hello? Hello?
4: Hello?
2: Yes.
4: Anda subo online?
1: Iba.
4: Anda mama di sigala na barga wariye.
2: Karibu.
4: Era wala marba ulo songwan?
2: Nda bina bia kabisa.
4: Azira arma ila le gushi ni bogi?
2: Eh eh.
4: Apa ila le ni
2: karibu? Oo.
4: Ala fai.
2: Eh eh.
4: Ala yela wa josia?
2: Oo.
4: Onda yorma le nyanda ardo bogi?
2: Ni jogi amuju.
4: Onda yarma ya sema ini bo gimada je eya maria lahi
2: ah shole thank you
1: hello mayan
5: alache
2: oh
5: uwo lenga nanga genya
2: so ba do itrashara
5: ara ina ni boidare
1: ara ngamwa
5: we itrashara mayan le sema ba di boda maranda ga
1: karibu eleng
5: ah sida ye mrio maranda ga ginira ge sida ni janga ya na she
1: ah she
5: era nero di ole
1: uh-huh.
5: Na gaide masa.
1: Kabisa.
5: Ege seria ni sinanga genye nyibi.
1: Ege sidai oleng.
5: Ee.
1: Ege mayana pi.
5: Ee siage.
1: Ee.
5: Sala la nama iri jungwa no songwan.
1: Yes.
5: Ape de jungwa ndai wogira ari bien gire sheni.
1: Ashe.
5: Na ngole ore sare ri ona lenda da na enira.
1: Aha.
5: Na mila maranda wiri gira basela yelele mbe barbase godu ilerela.
1: Aha.
5: Sile ni la maramba wiri gro lesenda na ni nyoti jomi di bebe ai.
1: Yes.
5: Ole wodo na do le gumo ke chala yire mu oirai.
1: Aha.
5: Wa shabi wala ni ni mu.
1: Aha.
5: Mama se bo ke na je maro ne na na na ni kai na roge sile ne me suda na da saya.
2: Ah sholeng.
5: Wo shiga ke nyar na be wo ye.
2: Thank you. Mayan.
6: Hello Mayan.
2: Yes.
6: Ubo le.
2: Sobo ye.
6: Karibu
2: eh eh
6: kitu bare kidani na na hello
2: ashe
6: agadre ra gendo